0: 報告、北門から柱軍の復興隊が襲撃です。
1: 何？
0: エヴァ外の仲間と一緒だ。三浦、門を必ず守るな。
1: 門を固め、全体警戒態勢、ヤオフェイへ応援。
0: はい。

0: 他说他杀了田村，炸毁了宫里伟的密码本。嘿，这小子，组长，要不要给重庆发电？发电！报告，
1: 行动成功，两飞得手，杀了日军破译中心负责人田村大佐，宫里伟的密码本也被他毁了。
2: 我就说嘛，梁飞肯定行。
3: 優秀な海賊者だった。彼なくして海賊艦が何になる。クソ、帝国の重要人材を軍営内で死なせただと、全く恥だ。河野はどこにいる。河野を探せ。奴は死んでも陛下に詫びろ。
4: しまった。失礼いたします。

0: 貴様がここに入ることは軍規に反する。寮費の消息がまだつかめておりません。所長、教えてください。寮費は重慶に戻ってくるでしょうか。部隊から何か連絡はあったか。すでに山里に移動してしまいました。そうか、梁平は重慶に戻る。任務を完了させた報酬を得る。
1: 非常線はまだ張っているのか。
2: はい。
0: 次男は大きい。
3: やつは藁の中の針。
4: やつの古巣に網を張っても無駄であろう。
2: やつらは同じ捨てを踏むでしょうか。
0: 梁平は少し違う。不意を打つということだ。次男から中継、すべての道を見やれ。かわい
2: い。あ、
0: 山田司令官殿は俺を法廷に送らなかった。今から俺は貴様の上司ではない。
2: 所長、
0: 必ず梁平を捕らえろ。貴様らを信じている。

0: 胆我也不敢。
1: 哎，鬼子近身围剿武工队这事儿知道吗？
2: 知道啊，鬼子这回是动真格的了。
1: 知道为什么？
2: 你还问我？还不是因为您把那个鬼子的密码专家给杀了？这事儿也就是您干得成的。
1: 带人来抓我啊！带人来抓我，给你个公道。
2: 不是您等等，我没弄明白。那个您不是玩我吧？
1: 玩你什么？你只要让鬼子知道我人在济南就行了。
2: 哦，真的？
1: 真的？
2: 什么时候？
1: 现在呀、啊。
2: 喊什么？
1: 抓粮费呀、啊！
0: 抓粮费啊！大点声！抓粮费啊！抓粮费啊！抓粮费啊！
3: 好，等着
0: 抓粮费
3: 啊！
0: 在哪儿？
3: 那儿，
0: 快！
3: 跟我走，快抓粮费，快！
0: 快！
4: 粮费一人に我々の重要人材が殺されている。しかもいとも簡単にだ。炎をはじめ消極会に田村と続き我が軍営まで攻撃してきた。今日正午奴はまた駅に現れた。奴が好き勝手移動するのを許し、何が大日本帝国統治下の地位なんだ。貴様ら臆面なく大日本帝国軍人と言えるのか。申し渡す。情報部署長河野は免職、河合一郎が後任。
5: はい。
4: 今後は梁平に対し最警戒を敷く。何としてでも奴を殺せ。
5: はい。
4: G 南駅に現れたとは移動が目的だ。重慶遠征の各所は警備強化だ。
5: はい、はい、常に指示を出しております。
4: あとは三浦将軍に連絡、武功隊へは深入りするな。山間部では奴らは手強いからな。諸君、田村の死が我々に与えた被害は甚大だ。耳目を取られたも同じと言える。敵三部隊を包囲しているとはいえ一気に片付けるわけにはいかず、敵の増長もひっきりなしにやってくるのが現状だ。田村を失い、この度の開戦難しいな。
6: 梁飞在火车站出现，哎，你说他能不能坐火车回重庆啊？
7: 我哪知道啊？
6: 你不是他师傅吗？
7: 正因为我是他师傅，所以才不想你杀他呢。
6: 哟，还生我气呢？这么跟你说吧，杀他这份功劳可就是咱们两个的了，不杀咱们在特战局的日子那可就不好混了。这么简单的道理你不会不明白吧？
7: 我当然明白。我明白你的那点小九九，你不就是想把梁飞的功劳据为己有吗？但你动脑子想一想，这是瞒得了一时瞒得了一世吗？就算你真的把梁飞给杀了，那共产党是好惹的，还有邢亚平，他以后还会跟你说话吗？最主要的是董局长那儿，他要是知道了你欺骗他，你的小命都保不住。我还真的不是看不起你，这个功劳啊你背不动。
6: 难不成真让梁飞独占了这份功劳？你要真向着梁飞的话，你就替他想一想，特战局的人都让他得罪光了，有这小子难受的那一天。
7: 我还是替你想一想吧，我劝你现在就回重庆。

0: はい、よろしくお願いします。
1: 山田司令官から何か指示あったか。
0: 司令官はすぐに両兵を殺せと、それと前線の情報部隊についてすごく悩んでいました。
2: そっか、
3: はあ、一つ重要な機会を逃したか。
4: ならばここか前線かだ。突破できるならば奴らの増援部隊に目をつけるか。
0: 増援部隊ですか。
4: ああ、編成をしていても中身はバラバラだ。反抗する者を引っ込めば全てが崩れる。
0: おっしゃる通りです。私は河野さんにこのまま情報所にいてもらいたい。
4: 押しをついたら。
0: いえ、あなたは満州から今まで最も優秀な情報所の責任者でした。しばらく来られてください。
4: そんなことはどうでもいい。今の俺の頭の中は奴を

0: 心配しないでください。私はあなたを見捨てたりしません。
1: 独房にいる間にな、いろんなことを考えたよ。シャファンの判断はランフェイを捕まえるまでに全て間違った。
2: 気づいていたか。
0: 私は本当にわからないんです。彼女はいつあれほどのものを習得していたのか。本当に優秀な情報員です。
3: 对付梁飞，你需要他的帮助。

0: 悪くない。こっから手を出すの。ほら、ミラー。新53軍は中国軍の結合部だ。
1: この部隊を引き込めば、奴らの作戦は崩壊をする。
2: 何か策はありますか？
3: 直接行って会ってください。
0: いい条件を与えてやる。ちょっくら行ってくるわ。
3: 天井です。
2: なぜ所長がいるんですか？大変危険です。
0: このテンジャーウェイとて軍の王者コちゃんに引っ込むならそれなりの態度を示さないとな。それに俺は失態をしている。帝国に尽力申す。
4: はい、
2: わかりました。
0: それとヤンフェイのこと何か言ってなかったか？
4: 今のところ何もありません。
0: そっか、そろそろ中継に着く頃だな。
2: 河合だ。
5: 河合社長、報告いたします。テンジャーウェイはすでに軍部へ出発しました。
2: わかった。その件は所長に託す。君は所長と話したまえ。
0: 誰だ？
2: シャオハイです。
0: はい。
5: テンジャーウェイはすでに出発。遂行人員は少ないようです。取り押さえますか？
0: 不必。我会自己去看一看的。小芳，你也不要轻举妄动啊。
5: はい。

0: え？
1: 河野渉所長ですか。
0: うん、河野だ。
1: 国民党20名ほどが今日の午後、陸南道路で襲撃会を襲撃する。
0: どうしました？小芳在电话里的声音我很熟悉。
2: 何を言ってるんですか？
3: 確信はない。

0: 高军长，小弟上封信对你所说的全是肺腑之言。蒋介石重用嫡系部队，对其他派系只是利用而已，跟着他没有出头之日。仗打完了，末日也就到了。为了咱们的利益，我劝高军长离开蒋介石，共谋大业。
1: 好啊，小周，天将卫に対し、ことがうまく進むように、まずは七つ八つの軍、師、団長に連絡を取った。すべてが滞りなく進み、成功の暁を待っている。

0: 我的老师他殉国了。
1: 什么？
2: 梁飞，梁飞，梁飞！なんでこの輩は神出鬼没で、なんでいつもわしに挑んでくる、で、なんでいつも負けるんだ。
3: 私が無能なのであります。
2: 上流杯から手に入れたのに、いつも貴様らは奴に負け同士だ。今や奴は中国の大英雄で、貴様らは無能にも同シャオファンの見解にも劣ってる。
3: 以後、梁飞についてはドゥシャオファンを使います。
2: 要点は誰を使うかではない。どんなことをしても梁飞を排除しろ。言ったはずだ。梁飞に対しては最高に警戒せよと。
3: はい。
2: これからどうするつもりだ。
3: 河野さんは作戦中に梁飛の仲間の女を捕らえました。その女を使って梁飛をおびき出します。
2: 梁飛は女のために危険。

0: を犯すか。来ます。
1: 河野さんの情報によれば、その女は良品にとってとても重要な女のようです。奴は必ず来ます。
0: いいか、次は決して失敗は許されんぞ。
1: はっ。

0: 局长说人家跑到济南，可是专门来找你，你跟他到底怎么回事啊？你
1: 能怎么回事啊？
2: 这刘景怡的事我还没招呢，
1: 丫头添什么乱？
3: 不是队长，长那丁潇潇那不是大海鳌针吗？咱
0: 这是区委的命令，谁也别多废话。
4: 局座，电台那个电台又出现了。
5: 丁勇さんは日に100キロの進軍、海戦の行方も難しくなった。やつの成功、リャンフェイの頃の騒ぎじゃない。
6: 私の不徳の致すところであります。
5: 反省はいらん、欲しいのはリャンフェイだ。話せ、計画はどこまで進んでる。
7: 司令官閣下、リャンフェイはまだ現れていません。
5: いつまで待たせるんだ。なんと司令部に釈明しろと。
7: ご安心ください、劉仁義がいる限り梁兵はやってまいります。
5: 梁兵の出方を待っておとなしくしてろと。
7: 違います、すぐに進展があるでしょう。聞くところ奴はすでに中心病院出現、こちらを探っているのです。司令閣下は兵法に長けたお方、きっと泰然自若をご存知でしょう。またもう一つ、閣下がきっとご興味を持つことが。
5: 何だ。
7: 現在济南に丁雨山の娘丁潇潇がおります。もし娘を捕まえたとしたら、丁雨山は逆らえますか。
5: なぜそれを知ってる。
7: 以前私が重慶任務の際に根を広げました。私も聞いたばかりですが、閣下のお役に立てばと。
5: うん、悪くない。では何とかして娘を捕らえろ。
8: はっ。
9: 丁潇潇，女，22岁，四川口音，刚刚到济南。我不管你们用什么办法，警察局也好，地痞流氓也罢，反正一定要把他给我找到，明白吗？
10: 嘿，
9: 去吧。
11: 你用刘景仪调梁飞还要等多久？山田司令已经没有耐性了，还有没有其他的办法？
9: 行，那我就再刺激刺激梁飞。

0: 書類をなくしたなと。書類も揃って何をしてたんだ。貴様らみんなヒットライン警察で通報してやる。死な豚のような半端な仕事してバカ者。
1: 分手整个酒店，所有房间都要查，一个都不能放过。